0: فیصد کی تیزی دیکھی گئی. تازہ رپورٹ کے مطابق ملٹی کموڈٹی ایکسچینج کے مستقبل کے مارکیٹ میں جون کانٹریکٹ کے لیے سونے کی قیمت 6% کے اضافے کے ساتھ 1,62,597 روپے فی تولہ رہی. وہیں جولائی کانٹریکٹ میں چاندی کی قیمت 6.4% کے اضافے کے بعد 2,96,821 روپے فی کلو گرام رہی. تاہم آج کے کاروبار میں سونے اور چاندی کی قیمتوں میں 8% تک کا اضافہ ہوا. حکومت نے سونے اور چاندی پر سیس سمیت امپورٹ ڈیوٹی کو 6% سے بڑھا کر 15% تک کا اضافہ کر دیا ہے. پلیٹینم پر بھی امپورٹ ڈیوٹی 6.4% سے بڑھا کر 15.4% کر دی گئی ہے. سرکار نے آج سے سونے اور دیگر قیمتی دھاتوں پر درآمدی محصول میں اضافہ کر دیا ہے. وزارت خزانہ نے ایک بیان میں کہا ہے کہ سونے اور چاندی کے زیوراتی اجزاء پر 5% محصول جبکہ پلیٹینم کے اجزاء پر 5.4% محصول عائد ہوں گے. اس سے پہلے وزیر اعظم نریندر مودی نے شہریوں سے اپیل کی تھی کہ وہ مغربی ایشیا میں جاری بحران کے مد نظر سونا نہ خریدیں. بھارت میں اس سال جنوب مغربی مانسون کی جلد آمد کا امکان ہے. محکمہ موسمیات نے کہا ہے کہ جنوب مغربی مانسون کے آگے بڑھنے کے لیے موسمی حالات سازگار ہیں. محکمہ موسمیات نے آج راجستھان کے لیے لو چلنے کا ریڈ الرٹ جاری کیا ہے. گجرات، مہاراشٹر اور مغربی مدھیہ پردیش میں بھی گرم ہوائیں چلنے کا امکان ہے. محکمہ موسمیات نے ملک کے شمال مشرقی حصوں اور انڈمان و نکوبار جزائر کے لیے کل تک شدید سے انتہائی شدید بارش کی پیش گوئی بھی کی ہے. محکمہ موسمیات کے مطابق دلی میں اگلے 24 گھنٹے کے دوران زیادہ سے زیادہ درجہ حرارت میں تھوڑی کمی آنے کی امید ہے. صدر جمہوریہ دروپدی مرمو نے آج راشٹرپتی بھون میں سابق صدر جمہوریہ فخر الدین علی احمد کو ان کے یوم پیدائش پر خراج عقیدت پیش کیا اور گلہ عقیدت نظر کیے. فخر الدین علی احمد نے ملک کے 5ویں صدر جمہوریہ کے طور پر 24 اگست 1974 سے 11 فروری 1977 تک اپنے انتقال تک فرائض انجام دیے. وہ پہلے ایسے صدر جمہوریہ ہیں جن کا عہدے پر فائز رہتے ہوئے انتقال ہوا. سی بی آئی کی ٹیم نیٹ امتحان کا پرچہ مبینہ طور پر لیک ہونے کے معاملے کی تحقیقات کے لیے جے پور پہنچ گئی ہے. اس نے تقریباً 2 درجن افراد سے پوچھ تاچھ کی ہے جنہیں راجستھان پولیس کے اسپیشل آپریشنز گروپ ایس او جی نے حراست میں لیا ہے. اس دوران ایس او جی نے سیکر اور اس کے اطراف کے علاقوں میں سینکڑوں افراد سے بھی پوچھ تاچھ کی ہے. پنجاب سرکار نے اگنی ویروں کے لیے ایک ریزرویشن پالیسی وضع کرنے کا فیصلہ کیا ہے تاکہ دفاعی افواج میں ان کی میعاد مکمل کرنے کے بعد انہیں سرکاری نوکری دی جا سکے. آئی پی ایل کرکٹ میں آج شام رائے پور میں رائل چیلنجرز بنگلور کا مقابلہ کولکاتہ نائٹ رائڈرز سے ہوگا. یہ میچ شام 7:30 بجے شروع ہوگا. اور آخر میں خاص خبریں ایک بار پھر. تمل ناڈو میں سی جوزف وجے کی قیادت والی ٹی وی کے حکومت نے ریاستی اسمبلی میں آسانی سے اکثریت ثابت کرتے ہوئے اعتماد کا ووٹ جیت لیا ہے. وہیں این رنگا سامی نے ریکارڈ 5ویں مدت کے لیے پڈوچیری کے وزیر اعلی کے طور پر حلف لیا. مغربی ایشیا کے تنازع کی وجہ سے پیدا ہوئے توانائی کے عالمی بحران کے درمیان وزیر اعظم نریندر مودی کی اپیل پر مرکز اور ریاستوں نے ایندھن کی بچت کے اقدامات تیز کر دیے ہیں. سی بی ایس ای نے آج 12ویں جماعت کے نتیجوں کا اعلان کر دیا ہے. حکومت کی جانب سے امپورٹ ڈیوٹی کو بڑھا کر قریب 15% کیے جانے کے بعد سونے اور چاندی کی قیمتوں میں 6% کا اضافہ ہو گیا ہے. اور بھارتی محکمہ موسمیات نے کہا ہے کہ اس سال جنوب مغربی مانسون کی جلد آمد کا امکان ہے. اس کے ساتھ ہی آکاشوانی سے خبروں کا یہ بلٹن ختم ہوا.
1: گڈ آفٹرنون, دس از آکاشوانی اینڈ آئی ایم ابھیشیک مکھوپادھیائے ود دا مڈ ڈے نیوز. دا ہیڈ لائنز. In Tamil Nadu, C. Joseph Vijay-led TVK government wins floor test in state assembly with comfortable majority. N. Rangaswamy Swaminathan as chief minister of Puducherry for a record 5th term. Centre states intensify fuel-saving measures following Prime Minister Narendra Modi's appeal amid global energy crisis triggered by West Asia conflict. CBSE declares All India Senior Secondary Class 12th results. Gold silver prices jump over 6% after government hiked import duty to around 15%. IMD says monsoon likely to arrive early this year. And in IPL cricket, Royal Challengers Bengaluru to take on Kolkata Knight Riders in Raipur this evening. The newly sworn-in government led by Chief Minister Joseph Vijay has proven majority of 144 MLAs.

0: یہ آکاشوانی حیدرآباد ہے، اب آپ فیاض احمد سے اردو میں علاقائی خبریں سنیے۔ سب سے پہلے سرخیاں۔ وزیر اعلیٰ ریونت ریڈی نے اوبر ادارے پر زور دیا کہ بڑے شہروں میں پارکنگ کے بڑھتے ہوئے مسئلے پر خصوصی توجہ دیں اور اس کے حل کے لیے اقدامات کریں۔ ریاستی وزیر وویک وینکٹ سوامی نے کہا کہ مہارت کی ترقی، زبان کی تربیت اور پیشہ وارانہ تربیت کے ذریعے مقامی نوجوانوں کو عالمی معیار کے روزگار کے مواقع فراہم کرنا تلنگانہ اوورسیز مین پاور کمپنی لمیٹڈ کا بنیادی مقصد ہے۔ ریاستی وزیر سیتکا نے افسران کو ہدایت دی کہ پرجا پالنا پرگتی پرنالکا کے تحت اس ماہ کی 25 سے 31 تاریخ تک منعقد ہونے والے خواتین ہفتہ تقاریبات کو ریاست بھر میں کامیابی سے منظم کرنے کے لیے جامع منصوبہ بندی تیار کریں۔ حیدرآباد کے محکمہ موسمیات نے پیش قیاسی کی ہے کہ آئندہ 3 دنوں کے دوران ریاست کے بعض اضلاع میں ہلکی تا اوسط بارش ہونے کا امکان ہے۔ وزیر اعلیٰ ریونت ریڈی نے اوبر ادارے پر زور دیا کہ بڑے شہروں میں پارکنگ کے بڑھتے ہوئے مسئلے پر خصوصی توجہ دیں اور اس کے حل کے لیے اقدامات کریں۔ حیدرآباد کے جبلی ہلز میں وزیر اعلیٰ سے دارا خسرو شاہی کی قیادت میں اوبر کے ایک وفد نے ملاقات کی۔ اس دوران انہوں نے وزیر اعلیٰ کو تلنگانہ میں اوبر کی کاروباری سرگرمیوں کے بارے میں تفصیلی معلومات فراہم کی۔ اوبر کے سی ای او نے بتایا کہ حیدرآباد میں اوبر سینٹر آف ایکسیلنس کو وسعت دی جا رہی ہے، جو امریکہ کے باہر قائم ہونے والا پہلا ایسا مرکز ہے جہاں اس وقت 600 انجینئرز کام کر رہے ہیں۔ انہوں نے یہ بھی کہا کہ بھارت فیوچر سٹی میں اوبر کے کارپوریٹ آفس کی تعمیر کے لیے بھی وہ تیار ہیں۔ تلنگانہ کے گورنر شیو پرتاپ شکلا نے آج لوک بھون میں سوراورم پرتاپ ریڈی تیلگو یونیورسٹی کے زیر اہتمام بھکتا راماداسو کیرتنالو سرٹیفکیٹ کورس 2026 کا افتتاح کیا۔ اس موقع پر یونیورسٹی کے وائس چانسلر نتیانند راؤ سمیت دیگر موجود تھے۔ ریاستی وزیر واکٹی سری ہری نے کرشنا ندی پر 123 کروڑ روپیوں کی لاگت سے تعمیر کیے جانے والے پل کے کاموں کا جائزہ لیا۔ اس موقع پر ریاستی وزیر نے کہا کہ پل کے تعمیراتی کاموں کے ذریعے آتماکور کو ترقی حاصل ہوگی، آنے والے سال تک اس کو مکمل کرتے ہوئے عوام کو دستیاب کروایا جائے گا، اس کے لیے حکومت نے ایک نشانہ مقرر کیا ہے۔ واکٹی سری ہری نے کہا کہ پل کا کام مکمل ہونے پر حیدرآباد سے منترالیم تک 60 کلومیٹر مسافت میں کمی آئے گی، ٹرانسپورٹ، تجارتی شعبوں میں آتماکور اور گدوال کے علاقے ترقی کریں گے۔ انہوں نے موسم بارش تک پلرز کے کاموں کو مکمل کرتے ہوئے معیاری کاموں کو انجام دینے اور کاموں میں تیزی پیدا کرنے عہدیداروں کو ہدایت دی۔ وزیر جپلی کرشنا راؤ نے مشن بھاگیرتا کے حکام کو ہدایت دی ہے کہ گرمیوں کے دوران پینے کے پانی کی قلت پیدا نہ ہونے دینے کے لیے مؤثر اور جامع اقدامات کیے جائیں۔ انہوں نے ونپرتی ضلع کے کلکٹر آدرش سورابھی کے ساتھ مختلف منڈلوں کے انجینئرنگ افسران کا جائزہ اجلاس منعقد کیا۔ وزیر نے اس بات پر افسران سے سوال کیا کہ 2040 کی آبادی کو مد نظر رکھتے ہوئے تیار کیا گیا منصوبہ 2026 تک بھی عوام کو مکمل طور پر کیوں فراہم نہیں ہو سکا۔ انہوں نے افسران کو ہدایت دی کہ زمینی سطح پر دورہ کر کے مسائل حل کریں اور عوام کو کسی قسم کی پریشانی نہ ہونے دیں۔ ریاستی وزیر وویک وینکٹ سوامی نے کہا کہ مہارت کی ترقی، زبان کی تربیت اور پیشہ وارانہ تربیت کے ذریعے مقامی نوجوانوں کو عالمی معیار کے روزگار کے مواقع فراہم کرنا تلنگانہ اوورسیز مین پاور کمپنی لمیٹڈ کا بنیادی مقصد ہے۔ انہوں نے کہا کہ جرمنی میں روزگار کے مواقع کے لیے خصوصی تربیتی کلاسز 10 جون 2026 سے شروع ہوں گی۔ وہ منچریال ضلع کے مندر مری میں واقع اسکل ڈیولپمنٹ ٹریننگ سینٹر میں منعقدہ جرمنی جاب ٹریننگ کیمپ سے خطاب کر رہے تھے۔ اس موقع پر وزیر نے کہا کہ حکومت نوجوانوں کو بیرون ملک روزگار کے قابل بنانے کے لیے منظم تربیت فراہم کر رہی ہے۔
1: బయట దేశంలో పోయినప్పుడు ఎక్స్పీరియన్స్ అవసరము, సో వీళ్ళ ఎక్స్పీరియన్స్ లాంగ్వేజ్ తో కూడగట్టుకుంటే అందరికి ఉద్యోగాలు అవకాశాలు ఉన్నాయి. సో మేము అందరికి కూడా మందమరి ప్రజలు, చెన్నూరు ప్రజలు, ఇంకా మన రాష్ట్రంలో ఉన్న ఎవరైతే బయటికి పోవాలి, నేర్చుకోవాలని చెప్పి ఒక పట్టుదల ఉంటుందో వాళ్ళందరికీ కూడా అవకాశం కల్పించడానికి మన టామ్కామ్ సంస్థ పనిచేస్తుంది.
0: ریاستی وزیر سیتکا نے افسران کو ہدایت دی ہے کہ پرجا پالنا پرگتی پرنا